אתם שובר לבן סיידר. גור ג'מאל הלך ללבבה עם גויינג'ה. Boyesi Montrose. Oh yeah.